0: We always find our way back home.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Oi! Oi! Oi!

tu sau ce ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit.

parfumul meu și mai nimic. Nu mai contează, știi că oricum iubirea nu e de consum, e de trăit. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit și sper că acolo unde ai plecat ești fericit.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșot, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ascultă Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București, numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunet și emoție.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe patru benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee?

hand or a moment.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11.

0: Îngostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
9: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Irus.

0: Bună dimineața la o nouă și delicioasă cafea de 10. Astăzi îmi beau cafea de 10 cu dr. Eugeniu Dari, medic primar în chirurgie generală și doctor în științe medicale specializat în chirurgia sânului și chirurgia oncologică mamară. În prezent, domnul doctor activează în cadrul Spitalului Regina Maria din Brașov, unde coordonează Centrul Integrat de Patologie a Sânului. Din 2016 și-a concentrat activitatea pe chirurgia mamară, făcând specializări în Marea Britanie și Austria. A dezvoltat expertiză în tratamentul chirurgical modern al cancerului de sân și în tehnici de chirurgie oncoplastică. Domnule doctor, bună dimineața și bine ați venit în studioul Radio Brașov. Sau renunțăm așa la cadrul acesta convențional și ne tutuim? Ce spuneți?
1: Bună dimineața, bună ziua tuturor, bună ziua ascultătorilor și da, eu zic că putem să ne tutuim.
0: Putem vorbi despre lucruri foarte, foarte importante și într-un spațiu așa, ușor mai familiar.
1: Mulțumesc!
0: Mai aveți emoții? Spuneați că sunteți pentru prima dată într-un post de radio.
1: Da, sunt pentru prima dată într-un post de radio, este o performanță, prin această cale vreau să vă mulțumesc pentru asta. Și sigur am emoții.
0: Recunosc. Sunt aici să vă susțin, așa că hai să începem. Sunt convinsă că aveți toate răspunsurile pentru fiecare întrebare pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră. Prima mea curiozitate, și sunt convinsă că este și a celor care acum ne ascultă, este următoarea. De ce ați ales tocmai oncologia și patologia sânului? Pentru că, din punctul meu de vedere, fiind și eu femeie, este o specialitate cu o încărcătură emoțională uriașă. Ce v-a atras la ea?
1: Într-adevăr așa este, e destul de greu și destul de complicat. În fiecare zi pacientele trebuie să le comunici niște informații care nu prea e pe placul tuturor și care de multe ori schimbă viața atât a pacientelor cât și a familiei. Dar la mine cred că e genetic și maica mea a fost chirurg într-un institut oncologic. Și mi-a plăcut foarte mult, fiindcă atunci când am început să fac eu chirurgia mamară oncologică prin 2015, în România se făcea foarte sporadic între anumite centre și nu în toată țara și era ceva la început, era ceva foarte interesant, era ceva foarte complex și cred că asta m-a atras.
0: Cancerul de sân este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la femei și aș vrea să te întreb, Eugen, cum arată astăzi această boală în România? Ce s-a schimbat față de acum 10-15 ani?
1: Într-adevăr, Claudia, așa este. Din

0: păcate, cancerul de sân reprezintă cam 25% din toate tipurile de cancer diagnosticate la femei. Și da, este primul după incidență și eu zic că s-au schimbat foarte multe în 10-15 ani și nu atât datorită doar chirurgiei, cât și dezvoltării ramurii oncologice, fiindcă în fiecare an apar medicamente noi, se descoperă medicamente noi, medicamente țintite, până și imunoterapie, s-au schimbat tehnicile operatorii, se merge foarte mult pe cât mai multă conservare atât a sânului cât și a axilei, fiindcă noi cunoaștem mult mai mult despre natura și biologia cancerului în prezent decât cunoșteam acum 10-15 ani.
1: Când aud de cancer la sân, femeile în general sunt foarte, foarte speriate. Care sunt cele mai întâlnite mituri care încă sperie pacientele?
0: În primul și în primul rând, primul mit este că să nu facem biopsie, să nu umblăm la el, să nu-l deranjăm. Ăsta este unul din miturile pe care, din păcate, le aud și în prezent. Și, din păcate, în cabinet mai aud de la unele paciente că medicul de familie le-a zis să nu facă nimic. Este cea mai mare greșeală, fiindcă atâta timp cât nu știm ce este acolo, ce tip de cancer este, nu știm cum să-l tratăm. Și în ziua de astăzi este o greșeală să operezi ceva la sân fără o biopsie înainte. A doilea mit care ar fi și care îl întâlnesc frecvent este că multe paciente leagă apariția cancerului cu un traumatism la sân, ceea ce nu prea este adevărat. Nu avem studii și date care să demonstreze că loviturile la sân poate să ducă la dezvoltarea cancerului, doar că după o lovitură la sân, pacienta începe să se examineze și să se palpeze la sânul ăla mai frecvent și atunci, cu ocazia asta, depistăm și diagnosticăm diferiți noduli în sân.
1: Dacă o femeie simte ceva suspect la autoexaminare, care este primul pas concret pe care trebuie să-l facă și poate ne explici, Eugen, și ce înseamnă ceva suspect? Adică când ar trebui să își pună semne de întrebare?
0: Deoarece sânul sau glanda mamară este un organ extern, accesibil la orice oră și în orice zi, de-aia se și recomandă autopalparea. Fiindcă autopalparea duce la depistarea diferitor noduli la sân. Orice nodul depistat la sân trebuie investigat și trebuie investigat prin metode imagistice, așa cum e ecografia mamară și mamografia. Astea ar fi primele investigații care trebuie făcute și trebuie făcute la un medic imagist specializat pe partea de sân, care se numește senolog, care știe să facă și ecografie mamară, și mamografie, și dacă e nevoie, și un RMN de sân.
1: Ai pronunțat cuvântul palpare. Cum se face această palpare acasă? Cum o facem corect?
0: E bine să o facem în ortostatism, adică în picioare și culcat. Și se palpează sânul, e suficient o dată pe lună, prin mișcări radiare dinspre centru spre periferie sau invers și prin mișcări circulare.
1: Ok, și culcat? În același mod?
0: În același mod și culcat și în picioare.
1: Bun. Ai spus ce investigații ar fi necesare pentru a stabili un diagnostic complet. Ce înseamnă stadializarea bolii și de ce este atât de importantă înainte de a începe tratamentul?
0: Stadializarea bolii, vorbim de stadializare doar atunci când avem deja diagnosticul de cancer. Și nu are importanță ce fel de cancer ar fi, acolo vorbim de stadializare. De obicei avem 4 stadii de boală. Stadiul bolii ne arată cât de răspândită este boala în organism. Stadiul 1 ar fi un stadiu incipient, când boala este doar la organul afectat. Stadiul 2 ar fi un stadiu intermediar, stadiul 3 deja se consideră un stadiu local avansat, când avem organul, vorbim acum de glanda mamară, afectată cu tumori mari și răspândită la ganglionii regionali care sunt în aproximitate, cum ar fi ganglionii axilari, ganglionii infraclaviculari, ganglionii mamari interni. Și stadiul 4 deja este un stadiu avansat cu determinări secundare la distanță, adică cu răspândirea bolii în alte țesuturi și organe.
1: Din nefericire, printre cunoștințele mele se află și bolnav de cancer, nu de cancer la sân, dar cancerul este cancer și mulți pacienți spun că în perioada dintre biopsie și rezultat, starea este foarte agitată, este o perioadă foarte, foarte dificilă. Cum îi ajuți, Eugen, să treacă peste această perioadă?
0: În primul rând, perioada dintre biopsie și rezultatul histopatologic este o perioadă în care încă nu cunoști rezultatul dacă ai cancer sau nu ai cancer.
1: Exact.
0: Este o perioadă de așteptare, este o perioadă, înțeleg și eu că este o perioadă grea, fiindcă în viața asta oricum așteptarea e cea mai grea, când aștepți o veste sau bună sau proastă.
1: Suspiciunea ne frământă mult pe fiecare dintre noi.
0: Din păcate, nu prea am cum să-i ajut că nu sunt în perioada asta lângă ei. Dar ce pot să le spun și ce le spun de obicei este că oricum în perioada asta de așteptare nu pot schimba nimic, fiindcă leziunea asta, dacă este acolo, orice ar fi ea, e de mult acolo. Și în astea 7 zile până vine rezultatul, 7-14 zile, nu prea ai ce să faci decât să trăiești viața, să te gândești la orice altceva, că orice rezultat n-ar veni, e de mult acolo.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le oferi. Sunt extrem de utile pentru toate femeile și nu numai. Luăm o pauză, mai ascultăm o piesă și revenim aici în direct la Cafeaua de 10.

0: De obicei, îmi place foarte mult să-mi răsfăț invitații pe care i-am cu muzica preferată, însă de data aceasta invitatul meu de astăzi m-a lăsat pe mine să fac alegerile muzicale. Sper, Eugen, că sunt pe placul tău. Vă reamintesc că îmi beau cafea de 10 cu dr. Eugeniu Dari, medic primar în chirurgie generală și doctor în științe medicale, specializat în chirurgia sânului și chirurgia oncologică mamară. În prezent, domnul doctor activează în cadrul Spitalului Regina Maria din Brașov, unde coordonează Centrul Integrat de Patologie a Sânului. Să continuăm cu discuția noastră foarte, foarte interesantă. Cum decizi care este cea mai bună strategie de tratament pentru o pacientă, Eugen?
1: În primul și în primul rând, în ziua de astăzi, cancerul trebuie tratat în echipe multidisciplinare. Orice spital care tratează cancer ar trebui să aibă o comisie oncologică, un tumor board, care este stabilit prin lege în România. Și deciziile se iau în comun, în tumor board, în comisiile oncologice, împreună cu toți medicii implicați în tratamentul cancerului. Și aici vorbim, în primul și în primul rând, de medic-oncolog, medic-chirurg specializat în patologie oncologică, medic radioterapeut, medic anatomopatolog care stabilește diagnosticul histopatologic. Noi mai avem în comisiile oncologice și medici ginecologi și genetician atunci când este nevoie de el. Deci, practic, cam acolo se stabilește decizia și tratamentul și planul de tratament a unei paciente cu cancer, indiferent de ce tip de cancer ar avea.
0: În oncologie, timpul este foarte important pentru că fiecare secundă contează. În cât timp de la diagnostic ar trebui, în mod ideal, să înceapă tratamentul într-un centru integrat?
1: În mod ideal, un pacient cu diagnosticul de cancer ar trebui în maxim 3-4 săptămâni să înceapă o formă de tratament. De la stabilirea rezultatului diagnosticului de cancer, mă refer de la etapa când primește rezultatul histopatologic cu diagnosticul de cancer. În 3-4 săptămâni ar trebui să avem rezultatele la toate investigațiile de stadializare și să înceapă o anumită formă de tratament, sau chirurgical sau oncologic.
0: Dacă avem două paciente cu același diagnostic aparent, de ce tratamentul este diferit?
1: Vorbind specific de cancerul de sân, cu toate că diagnosticul de cancer de sân este unul sau este comun, ne raportăm la biologia tumorală, fiindcă cancerul de sân, în funcție de biologia tumorală, se împarte în 5 categorii mari și fiecare categorie este cu tratamentul și conduita respectivă. Și biologia aceasta tumorală depinde de receptorii de la suprafața celulilor tumorale. Că de obicei apare o celulă și clona tumorală este cam specifică primei celule care a apărut în dezvoltarea cancerului.
0: De fiecare dată când am un invitat aici la Radio Brașov, îmi place să mă pun în pielea ascultătorului și să mă gândesc la întrebările care l-ar interesa, așa că aș vrea să știu și cât de importantă este Comisia Oncologică Multidisciplinară, Tumor Board se numește, în luarea deciziilor. Tumor Board, cum ai spus.
1: Da, toți îi numim Tumor Board, să nu mai ne complicăm cu accentul englezesc. Ideea este că, după cum am zis, fiecare spital care tratează cancer trebuie să aibă o comisie oncologică. Noi o avem săptămânal, în fiecare miercuri. Acolo se adună toate cazurile care urmează să fie tratate săptămâna care vine și se discută toate cazurile. Tumor board-ul este foarte important, deoarece acolo fiecare specialist vine cu cunoștințele din domeniu. Deoarece rezidențiatele sunt foarte lungi în medicină, eu nu am cum să știu ce a învățat colegul oncolog în timpul rezidențiatului sau ce a învățat colegul radioterapeut în timpul rezidențiatului, și acolo fiecare venim cu cunoștințele specifice tipului de cancer și luăm o decizie strict personalizată pentru pacientul în cauză. Și este foarte important, fiindcă acolo învățăm și unul de la altul și învățând unul de la altul, avem idee cam ce traseu va parcurge o pacientă cu un anumit timp de cancer, într-un anumit stadiu și cam care ar fi etapele de tratament și fiecare ținem cont de etapele de tratament, atât de radioterapie, cât și de oncologie și de rest.
0: Ai început să spui lucruri foarte interesante legate de asta și aș insista puțin. Cine participă la această comisie și ce aduce fiecare specialist în planul de tratament?
1: După cum am zis, noi în comisia oncologică avem medici chirurgi. Da? Eu sunt chirurg specializat pe partea de sân, dar îi avem și pe colegii noștri, și doctorul Fodor și doctorul Silviu Macai, care sunt specialiști pe alte patologii oncologice, la fel participă în calitate de chirurg. Avem colegii oncologi, avem colegii radioterapeuți, avem colegii imagiști, radiologi, care intră în comisia oncologică ca să discutăm să avem concluziile investigațiilor de stadializare pe care le facem pacienților cu cancere. Medic anatomopatolog care stabilește diagnosticul histopatologic, avem ginecologi, avem geneticieni și practic cazurile se discută pe rând și ne oprim la fiecare caz în parte și până nu ajungem la un consens și până nu dăm o decizie pentru fiecare caz în parte, nu trecem la cazul următor. Și atunci pacienții trebuie să fie siguri că li se acordă timp în comisia oncologică și se iau cele mai bune decizii pentru fiecare în parte.
0: Așadar, decizia nu este în mâinile unei singure persoane, ci în mâinile unei echipe întregi. Există situații eugene în care tratamentul începe cu chimioterapie și altele în care începe cu intervenția chirurgicală. Cum se ia această decizie?
1: Mi-a plăcut cum ai început întrebarea, Claudia, și o să mă opresc un pic aici. Da, decizia nu se ia de către un singur medic, fiindcă nu mai suntem... Acum 20 de ani, când practicam medicina bazată pe excelență, pe experiența unui singur medic, suntem în epoca în care facem medicină bazată pe dovezi, pe ghiduri, pe studii și atunci decizia trebuie, mai ales la un pacient cu cancer, trebuie să fie luată într-o echipă multidisciplinară. Da, și...
0: Când chimioterapie și când intervenția chirurgicală?
1: Depinde de stadializarea bolii. Și așa cum încerc eu să le explic pacientelor în cabinet, atunci când avem o tumoră agresivă, o biologie tumorală agresivă, sau atunci când avem un stadiu avansat, asta înseamnă că celulele tumorale s-au desprins de către tumora mamă și circulă prin sânge, prin tot organismul și se pot opri în alte organe ca să-și facă clone și să dea metastaze. În stadii de genul ăsta, cel mai logic ar fi să începem tratamentul cu tratamentul oncologic, care poate fi chimioterapie, tratament molecular țintit, imunoterapie, hormonoterapie, fiindcă toate tratamentele astea ajung în sânge și circulă prin organism exact așa cum circulă și celulele tumorale și sunt în prima fază distruse. Și totodată vedem și care este răspunsul tumorii sub tratamentul chimioterapeutic administrat înainte de operație.
0: Ce rol are chirurgia în tratamentul cancerului de sân astăzi?
1: Chirurgia are un rol important în tratamentul cancerului de sân astăzi și în ziua de astăzi, cel puțin noi, colegii care practicăm chirurgia sânului la un nivel un pic mai avansat, în primul și în primul rând ne bazăm pe principiile oncologice. Adică în primul și în primul rând trebuie să operăm pacienta în siguranță, să încercăm să lăsăm pacientul fără celule tumorale, dar totodată pe partea de sân luăm în calcul și aspectul estetic. Și cumva încercăm să echilibrăm și să combinăm atât siguranța oncologică cât și rezultatul estetic postoperator, astfel încât pacienta să își poată purta aceleași haine, să se poată uita în oglindă și să nu aibă nicio remușcare.
0: Așadar, mai este întotdeauna necesară mastectomia?
1: Din ce în ce mai puțin, okay. Și din ce în ce mai puține cazuri, este totuși încă mai avem indicații de mastectomie în cazurile avansate sau în cazurile când tumora a invadat pielea și nu mai putem conserva pielea ca să-i putem oferi o reconstrucție. Dar, comparativ cu acum, să zicem, 40 de ani, un pic ca să fac o analogie, în anii 1880, Halsted, marele chirurg, a inventat operația de mastectomie cu limfadenectomie, care a dominat chirurgia oncologică mamară timp de 100 de ani. Abia prin anii 1980-1990 a început să se facă, să se înceapă chirurgia de conservare a sânului. Și de aia am zis că în ziua de astăzi nu mai e cum era acum 40-50 de ani. Majoritatea stadiilor incipiente se poate conserva sânul, se poate înlătura tumora din sân, astfel încât sânul să rămână pe loc. Și la fel, nu mai practicăm limfadenectomie în toate cazurile. Acolo unde nu avem date cum că ganglionii din regiunea axilară ar fi afectați, nu mai înlăturăm ganglionii fără niciun sens.
0: Mai concret, când este posibilă conservarea sânului?
1: Foarte mult contează de raportul dintre dimensiunea tumorii față de volumul sânului. Acolo unde avem un sân, o tumoră mică în orice tip de sân, putem conserva sânul. Când avem o tumoră, să zicem, un T2, un T3, un T2, un T3, adică tumoră de 5 sau peste 5 cm, într-un sân mare de o cupă D și plus, la fel putem conserva sânul combinată cu o reducție mamară.
0: Bun, mai am o întrebare și după aceea mai luăm o pauză muzicală. Ce înseamnă reconstrucția mamară și când poate fi realizată?
1: Reconstrucția mamară, ca să înțelegeți un pic, așa cum încerc să le explic și pacientelor, când vorbim despre sân, mie îmi place să vorbesc despre conținut și ambalaj. Sânul e format din piele complexul areolomamelonar și glanda mamară care este în interior. Glanda mamară o numim conținut, pielea cu complexul areolomamelonar îl numim ambalaj. De multe ori putem înlătura conținutul și păstrăm ambalajul și conținutul îl înlocuim cu orice altceva, de cele mai multe ori cu o proteză. Ei, asta înseamnă mastectomie cu reconstrucție mamară.
0: Ok, revenim imediat, rămâneți alături de noi în pauza muzicală, mai luați o gură din delicioasa și savuroasa cafea de 10, alături de mine este doctorul Eugeniu Dari, eu sunt Claudia Sănescu, stați cu noi!

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât!
2: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: O discuție foarte, foarte interesantă astăzi la Cafeaua de 10 pentru cei care au deschis aparatele de radio mai târziu. Invitatul meu de astăzi este doctorul Eugeniu Dari, medic primar în chirurgie generală și doctor în științe medicale, specializat în chirurgia sânului și chirurgia oncologică mamară. În prezent, dumnealui activează în cadrul Spitalului Regina Maria din Brașov, unde coordonează Centrul Integrat de Patologie a Sânului. Și pentru că discuția noastră a ajuns aici, Eugen, am pentru tine o întrebare foarte importantă. În Spitalul Regina Maria din Brașov se află singurul centru de excelență în patologia sânului, acreditat internațional prin calitatea actului medical și siguranța pacientului. Foarte, foarte important. Ce înseamnă mai exact o acreditare internațională pentru Centrul de Patologie a Sânului din Brașov și cine verifică spitalul și ce standarde riguroase trebuie îndeplinite?
1: Într-adevăr, Claudia, așa este, ne mândrim cu asta. Suntem al treilea centru de acest gen acreditat în România. Primele două sunt în București, la Spitalul Ponderas și Euroclinic, și noi suntem a treilea centru acreditat ca și centru de excelență în tratamentul patologiei oncologice a sânului și suntem primul din afara Bucureștiului. Ca și acreditare există o organizație la nivel mondial, se numește Surgical Review Corporation, care este fondată din 2003 și care acreditează centre de excelență în toată lumea. Ei stabilesc criteriile, ei stabilesc criteriile de acreditare și tot ei ne urmăresc și tot ei ne monitorizează și tot ei participă pe viitor la educația noastră și ne fac și statistică. În principiu, ca să primești o acreditare de genul ăsta, în primul și în primul rând trebuie să ai un număr anumit de cazuri. Primul și primul criteriu este să depășești 150 de cazuri tratate anual pe ultimii 3 ani. Pentru acreditare se cere un istoric, trebuie să le introducem în baza lor de date toate pacientele tratate pe perioada pe care ți-o cer ei din ultimii 3 ani. Și după aia, după ce evaluează toate criteriile și după ce evaluează cum au fost tratate și dacă s-a îndeplinit numărul de cazuri, atunci deja trecem la următoarea etapă și putem să fim acreditați. Vin reprezentanți de în cadrul organizației și se uită la, adică ne verifică de la A la Z. Merg pe tot traiectul pacientei de la diagnostic până la tratament, inclusiv oncologic, inclusiv chirurgical, urmăresc toate principiile care țin de siguranța pacientului, cum se fac transferurile de pe secție, pe ATI și invers, cum se etichetează proba, cum ajunge proba la laborator, astfel încât să nu se încurce pacienții, să nu se încurce numele, se uită și la siguranța tratamentului atât pe secția de terapie intensivă cât și pe secția de chirurgie și pe secția de oncologie. Am fost evaluat și la nivelul departamentului de imagistică. Deci, practic, tot traseul pe care îl parcurge o pacientă cu diagnostic de cancer de sân, de la diagnostic și până la terminarea tratamentului.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Să știi că pe parcurs am mai adunat câteva întrebări de la cei care ne ascultă. Sper să avem timp și de ele. De ce este important ca toate etapele tratamentului să se desfășoare într-un centru specializat?
1: Deoarece, după cum am zis, un centru specializat are un volum mare de pacienți cu aceeași patologie și e vorba și de tratamentul oncologic, și de tratamentul chirurgical, și de stabilirea diagnosticului imagistic, cât și de stabilirea diagnosticului histopatologic. Și, evident, ca în orice domeniu, cu cât ai mai multe cazuri sau cu cât tratezi mai mult această patologie, cu atât mai multă experiență acumulezi atât pe plan teoretic cât și pe plan practic.
0: E important, Eugen, ca etapele tratamentului să se desfășoare în același centru?
1: Da, și asta este foarte important, fiindcă comunicarea medic-pacient și comunicarea medic-medic în echipa care tratează aceeași pacientă este simplă, este ușoară, se face foarte rapid, nu se pierde timp și, după cum am zis, la noi pacientele în 3-4 săptămâni de la stabilirea diagnosticului histopatologic ajung să înceapă o formă anume de tratament. Nu se pierde timp pentru programări la specialiști, nu se pierde timpii morți atât de prețioși în tratamentul patologiei oncologice.
0: Așadar, este foarte important atunci când pacienta, când imagistica, anatomia patologică, chirurgia, oncologia, radioterapia și reconstrucția sunt coordonate de aceeași echipă.
1: Da, este foarte important și aici se referă tot ce am menționat până acum.
0: Cât de mult contează experiența echipei medicale în cazurile complexe?
1: Și asta la fel foarte mult contează, fiindcă atunci când ai un volum mare de pacienți pe aceeași patologie, te confrunți cu diferite situații și de cele mai multe ori când ajungi într-o situație complicată sau complexă, nu mai ai emoții, știi cum să le manageriezi, atât pe plan chirurgical cât și pe plan oncologic, și e foarte bine să fii tratat, nu contează că e problemă oncologică mamară sau e orice problemă medicală de orice altă natură, eu pe toți îi sfătuiesc să meargă la un specialist care are un volum mare și face aceeași patologie săptămânal, chiar și zilnic.
0: Îmi dau seama acum, Eugen, că interviul cu tine ar trebui să ajungă la cât mai multe femei, la toate femeile, dacă se poate, pentru că într-un timp relativ scurt ne-ai oferit niște informații atât de importante și atât de complexe. În practică, ce înseamnă medicina multidisciplinară pentru pacientă și cum se traduce aceasta în rezultate mai bune?
1: După cum am mai zis, medicina multidisciplinară înseamnă o comisie multidisciplinară, înseamnă o comisie oncologică unde același caz este discutat de mai mulți specialiști și până nu se dă un verdict sau până nu se dă o concluzie și nu se definitivează planul de tratament, nu se trece la următorul caz și astfel fiecare pacientă să fie sigură că a fost discutată și că pentru ea s-a găsit cea mai bună soluție, având în vedere toate aspectele, atât și bolile cronice pe care le are, aspectele familiale și aspectele bolii în cauză.
0: Explică-ne un termen navigator de pacienți și cum ajută o femeie să nu se piardă în sistemul medical după ce află diagnosticul.
1: Navigatorul de pacienți este o persoană desemnată care se ocupă de contactul cu pacientul de la stabilirea diagnosticului și până la terminarea tratamentului, indiferent de care n-ar fi el. Pacienta poate să țină legătura cu navigatorul medical pentru orice informație și de multe ori sunt foarte multe informații pe care e greu să le ții minte și pe care nu ți le poate da decât un navigator medical. Și aici mă refer la multe informații care s-ar părea foarte minuscule. La ce oră să vii la spital? La ce oră ai programarea la cardiologie? La ce oră ai programarea la recoltarea de analize? La ce oră te prezinți la internare? Ce trebuie să ai la internare? Sunt niște întrebări pe care le are toată lumea și la răspunsul la aceste întrebări le are navigatorul medical.
0: Iarăși câteva întrebări importante, zic eu, legate de viața după tratament. Se termină lupta odată cu ultima ședință de tratament?
1: Din păcate, nu se termină lupta odată cu ultima ședință de tratament. În patologia oncologică, ca să declare o pacientă că este vindecată, trebuie să o urmărești minim până la 5 ani de zile. În perioada asta rămâne în evidență oncologică. Medicul oncolog îi stabilește programul de investigații după tratament, când trebuie să facă CT-urile de control, la ce interval. Și Doar după 5 ani de zile, dacă totul e ok, putem să declarăm pacienta vindecată.
0: Dar de ce perioada asta de 5 ani?
1: Nu pot să răspund exact la această întrebare. Așa este la nivel internațional și noi ne raportăm astfel.
0: Este perioada după care o pacientă poate fi declarată safe, vindecată.
1: Este o pacientă când este o perioadă când pacienta poate fi declarată vindecată și din păcate boala oncologică poate să recidiveze. Și atunci trebuie să urmărim câțiva ani de zile ca să putem să declarăm că pacienta este vindecată.
0: Ce rol au stilul de viață și controlele periodice în prevenirea recidivei, Eugen?
1: După cum am zis, oricum în următorii 5 ani după tratament va rămâne în observație și va rămâne cu controle atât imagistice cât și clinice la medicul oncolog. Și da, într-adevăr, stilul de viață, după cum se spune, are un mare rol și influențează foarte mult starea noastră de bine și starea noastră de sănătate. Și ca și principii, le cunoașteți toți. Să evităm fumatul, să evităm abuzul de alcool, să avem o masă corporală ideală, să ducem un mod de viață sănătos, să practicăm sportul, să facem mișcare în fiecare zi și să respectăm o dietă cât mai sănătoasă, cu mese la anumite ore și după cum militează toată lumea, dieta mediteraneană se consideră cea mai sănătoasă.
0: Știm foarte bine de câtă susținere are nevoie o femeie în această perioadă. Dincolo de tratamentul chirurgical sau oncologic, ce rol joacă suportul psihologic?
1: Eu zic că suportul psihologic joacă un rol destul de mare, fiindcă de acolo pornesc toate problemele. De obicei, gândurile nu putem să le controlăm. Ele au loc și apar la nivelul creierului nostru și atunci cel mai bine cine poate să ajute o pacientă de genul ăsta este un psiholog și noi avem în cadrul spitalului acest suport. Avem un psiholog care este prezent și pe secția de oncologie și face ședințe cu pacienții chiar și în timpul ședințelor de chimioterapie. Și, sincer, văd foarte multă îmbunătățire la unele paciente cu ajutorul psihologului.
0: Cum se schimbă dinamica în familie? Primești în cabinet și partenerii de viață?
1: Da, sigur, cum să nu. Regula la mine este că pacienta intră în cabinet cu cine decide dânsa că vrea să intre. Și toate discuțiile le avem împreună și răspundem la întrebări atât a pacientei cât și a aparținătorului.
0: Lucrezi foarte, foarte mult cu femeile. Ce te-a învățat experiența de a trata sute de paciente cu cancer de sân?
1: În primul rând, femeile aduc viața pe pământul ăsta. Și așa cum ele aduc viața, ele sunt și cele mai mari luptătoare și ele știu cel mai bine cum să lupte pentru viață. Și o lecție care am învățat-o pentru mine personal este să nu judec niciodată pe nimeni. Inițial mă mai supăram pe paciente care veneau în stadii avansate că de ce au așteptat atât, dar am avut situații care m-au învățat să nu mai judec pe nimeni niciodată și doar să acord suportul și ajutorul pe care pot să îl acord.
0: Știm că medicii văd foarte, foarte multe cazuri, foarte multe paciente și nu trebuie să dezvolte atașamente, însă aș vrea să te întreb dacă a existat vreun caz care te-a impresionat în mod deosebit.
1: Pot să zic că n-a fost unul, au fost multe cazuri. Aha. Și de obicei te impresionează diagnosticile la vârstă tânără, te afectează diagnosticile în perioada sarcinei, iarăși la vârstă tânără, te afectează cazurile complexe cu cancer bilateral, te afectează situațiile unde rezultatele nu ies așa cum îți dorești sau unde ai niște complicații și trebuie să renunți la reconstrucția pe care ai făcut-o și să ajungi la înlăturarea implantului, adică de la o mastectomie cu reconstrucție ajungi la o mastectomie clasică și tot acest parcurs nefavorabil, din păcate, se răsfrânge asupra pacientei care trece prin asta.
0: O ultimă întrebare, Eugen, însă o întrebare foarte importantă. Ce fel de investigații recomanzi femeilor în funcție de vârsta pe care o au?
1: Aici o să mă raportez la ghidurile internaționale și ca și principiu o să încerc să-i explic un pic. Deci, investigațiile de bază pe partea de sân, în primul și în primul rând, după cum am zis, este un organ la vedere și poate fi examinat în fiecare zi, în fiecare lună de către femeia în cauză. Dacă prin autopalpare sau la inspecție apare ceva ce n-a fost, recomandarea mea este să meargă la medic și în primul și în primul rând merge la medicul senolog pentru o ecografie și o mamografie. Acum, ecografia este bazată pe principiul de ultrasunete, nu iradează, nu dăunează, poate fi făcută anual de la vârste tinere fără nicio problemă.
0: Până la ce vârstă?
1: Se poate face până la sfârșitul vieții ecografia.
0: Ok.
1: Mamografia este o investigație bazată pe raze X și de obicei are o doză foarte mică, nesemnificativă de iradiere. Ca să vă imaginați că doza de iradiere a unei mamografii echivalează cu doza de iradiere naturală pe care o primim în fiecare zi din radiația cosmică timp de o lună de zi. Așa că doar că mamografia este indicată după vârsta de 40-45 de ani, fiindcă până atunci densitatea glandei mamare este destul de mare și mamografia nu ne aduce prea multă informație. Ei, și în final, acolo unde mamografia și ecografia nu se clarifică și mai există niște dubii, investigația de top care se poate face pe partea de sân este remeneul de sân. Doar că remeneul de sân se face cu indicații stricte și se face doar atunci când trebuie făcută. Fiindcă, din păcate, am mai avut situații la noi aici în România, am observat că mulți medici trimit pacienta direct la remeneul de sân sărind peste ecografie și mamografie, ceea ce nu este corect, fiindcă remeneul de sân la nivel mondial făcut fără indicații a crescut numărul de mastectomii nejustificat. Bun, acum dacă dezvoltăm subiectul și ecografia și mamografia mai are, în ultimul timp s-au dezvoltat și mai au niște aplicații în plus. De exemplu, pe ecograful cu care faci mamografia, cu care faci ecografia, dacă ai soft de elastografie care îți arată duritatea tumorii, îți aduce plus de informații în cadrul ecografiei. La fel și mamografia. Avem mamografie 3D cu tomosinteză, care diagnostichează cu 30% mai mult decât mamografia simplă. Pentru că mamografia 3D cumva face o suprapunere, face mai multe secțiuni pe sân, cum ai deschide o carte și ai răsfoi o carte și atunci îți aduce mai multă informație. Plus, mamografia se mai poate face cu administrare de contrast, care iarăși ne aduce un plus de informații și pe viitor, la nivel internațional, eu cred că mamografia cu contrast o să înlocuiască remeneul de sân, că practic ne aduce cam aceeași informații. Astea ar fi investigațiile pe care ar trebui să le facem.
0: Eu sunt convinsă că au mai rămas foarte multe lucruri de discutat și ar mai fi trebuit să te țin aici alături de mine în studio, însă sper eu din toată inima că te-ai simțit bine, că am spus lucruri valoroase celor care ne-au ascultat și bineînțeles că te așteptăm la o viitoare întâlnire cu ascultătorii Radio Brașov.
1: Mulțumesc mult, Claudia, mulțumesc mult ascultătorilor, da, m-am simțit foarte bine, la început aveam emoții, să zic că...
0: Acum ar fi trebuit să începem, nu?
1: mi-au cam trecut și mulțumesc pentru invitație. E prima dată când sunt într-un studio de radio și vă mulțumesc.
0: E încurajator, încurajator, și te mai așteptăm. Să ai o zi frumoasă, spor la lucru. Astăzi ai pacienți? Ai consultații, operații?
1: Astăzi mi-am făcut liber pentru radio.
0: Ok, ai fost doar al meu astăzi. Mulțumesc!

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe patru benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunet și emoție. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
3: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Dar n-am răspuns la începutul ultimei ore a emisiunii Cafeaua de 10 de aici, de la Radio Brașov, 87.8 FM prin împrejurim și oriunde în lumea asta mare, datorită internetului pe radiobrașov.ro. Un pansament sufletesc, i-aș spune, pentru cei care trec prin perioade de incertitudine. O melodie care pune accent pe faptul că este în regulă să nu ai toate certitudinele și că acceptarea propriei neputințe este, de fapt, un prim pas spre putere și reconstrucție. Nu știu dacă să vă urez să aveți răspuns la toate întrebările pe care vi le puneți, însă să aveți răspuns la cele mai importante întrebări. Vă aștept pe WhatsApp cu mesaje și cu recomandări muzicale pentru melodia de condus mașina de astăzi. Hai, las alegerea pentru voi! Sunt Claudia Sănescu, stăm împreună până în jurul orei 13, să aveți audiție faină!

Nu v-am spus, mai am un iubit muzical și anume Teddy Swims, Bad Dreams, este una dintre piesele mele preferate și mă bucur că am regăsit-o în playlistul Radio Brașov și nu a trebuit să o pun eu așa frumos cu mânuța mea. Am primit câteva mesaje la numărul nostru de WhatsApp 0770878878 cu propuneri pentru melodia care să vă însoțească astăzi pe drumuri mai lungi sau mai scurte. Și am ales desigur și am zâmbit când am ales melodia aceasta, pentru că a fost și melodia pe care, una dintre melodiile pe care le-am ascultat marțea trecută, când am fost invitată la ultima ediție a emisiunii Oameni la Radio. Dar știți cum e în viață, niciodată să nu spui niciodată. Le ascultăm în continuare pe Mark Knopfler cu True Love Will Never Fade. Este recomandarea mea muzicală de astăzi și a voastră pentru playlistul vostru de condus mașina și nu uitați, conduceți cu atenție pentru că întotdeauna cineva drag vă așteaptă acasă sau cel puțin se gândește la voi.

7 iulie în muzică, evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului în această zi. În 1940 s-a născut muzicianul englez Ringo Starr, toboșarul trupei The Beatles. În 1943 s-a născut cântărețul italian Toto Cutugno. În 1963 s-a născut cântăreața americană Vonda Shepard, cunoscută pentru cântecele interpretate în serialul Ally McBeal. În anul 1984, Bruce Springsteen, unul dintre iubiții mei muzicali, domina vânzările din Statele Unite cu discul Born in the USA. În 1984, Prince urca în fruntea topului Billboard cu When Doves Cry. În 1990, tenorii Placido Domingo, Jose Carreras și Luciano Pavarotti concertau pentru prima dată împreună la Londra. Și aș vrea să rămânem la informația asta și să-i ascultăm. Este trecut de ora 12 și jumătate, probabil că deja ați mâncat, să vă fie de bine și pentru o digestie excelentă a muzica potrivită.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Gata, cafeaua de 10 de astăzi a ajuns la Zaț. Apropo, dacă e cineva care știe să ghicească în cafea, să-mi scrie repede pe numărul nostru de WhatsApp, că mi-a ieșit acolo o imagine și tare curioasă sunt să aflu ce înseamnă. Mâine dimineață de la ora 10 ne întâlnim din nou pentru o delicioasă cafea de 10 pe care să o savorăm împreună aici pe frecvența Radio Brașov. Trouble with my baby, Paloma Faith, vă doresc o zi fără griji, o zi fără probleme. După ora 13 la microfon va fi colega mea Cornelia Crevean cu o nouă ediție a emisiunii Imparțial. Eu sunt Claudia Sănescu și până data viitoare, enjoy the ride!

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Mamă, ce emisiune începe acum la Radio Brașov! Bine v-am regăsit! Sunt Cornelia Crevean, fata care vorbește la tine în casă mai mult decât mama sau nevasta ta. Da, de 33 de ani anul acesta pe Radio Brașov. Hai să începem emisiunea și să vă spun că atunci când am auzit pentru prima dată povestea invitatei mele, mintea mea s-a dus direct la filmul Mănâncă, roagă-te, iubește. Îmi face da, semne, da, așa e. Bine ai venit alături de mine, Cristina Veica Vias. Ai scris o carte extraordinară, bine ai venit, da. Imediat îți dau drumul la toate microfoanele să ne povestești din experiența ta de Ayurveda și astrologie vedică. Invitata mea de astăzi, Tina Cristina Veica Vias, a scris cartea Taina celor 5 elemente, Ayurveda pentru viață conștientă și subtitlu care spune cam așa: am plecat în India pentru o iubire ca la Bollywood și m-am îndrăgostit de Ayurveda. Bine ai venit, Cristina Veica Vias!
1: Bun găsit tuturor! Mulțumesc pentru invitație, Cornelia! Recunosc că am emoții foarte mari prima dată când vorbesc la radio, dar
0: ai fost la podcastul lui Mihai Treistariu. Cei care nu au văzut podcastul invitatei mele cu Mihai Treistariu, prietenul meu, bun, vă rog să vă uitați la podcast dacă vreți mai multe detalii despre Ayurveda și despre astrologie vedică, pentru că noi aici, într-o emisiune de radio, concentrăm cele mai importante informații. Am să vă spun că de aici plecăm la televiziunea Nova împreună să facem o emisiune un pic mai mare, dar începem acum să povestim despre cartea ta și despre faptul că atunci când am început să-ți citesc povestea, așa cum am spus în deschidere, m-am gândit la filmul Mănâncă, roagă-te, iubește. Și povestea ta arată cumva tot cam așa, pentru că ai plecat în India în 2020, pandemia a început după 2 săptămâni, te-a prins acolo pandemia, n-ai mai putut pleca și au început 7 luni de zbucium, spui tu, de șoc cultural care în context aducea disperare. Hai să începem povestea cumva de la îndrăgosteală, de la partea frumoasă care te-a făcut să-ți iei bagajele, să pleci până în India.
1: Da, o să spun că a fost o nevoie personală de a mă îndrepta spre yoga și meditație. Asta a fost cu mult înainte de a descoperi Ayurveda. Însă eram atrasă foarte mult de această zonă a meditației, ceea ce de fapt venea din India. Doar că eu la acel moment când am început să

0: ascult mantre, să practic meditația conștientă, nu știam ce se va dezvălui în fața mea, însă pot să spun acum că ceea ce nu avea sens atunci, ulterior au început să se așeze toate sensurile ca într-un puzzle. Pe scurt, în 2020, repet, dintr-o nevoie personală, am o condiție autoimună, Hashimoto, de mai bine de 30 de ani.
1: Deci ai o tiroidă autoimună,
0: exact,
1: da?
0: Exact,
1: da.
0: Și încercasem, bineînțeles că eram...
1: Dar n-aș zice, uitându-mă la tine...
0: Păi, nu este neapărat nevoie să se vadă chestia asta,
1: okay.
0: Pentru că, iarăși, aici sunt multe misconceptions sau preconcepții despre persoanele care au asemenea condiție. Ele sunt atât de diverse, în sensul în care tiroidita poate să aibă foarte multe manifestări și care nu sunt neapărat evidente pe
1: fața cuiva.
0: Deci
1: e foarte important pentru cei care au tiroidă autoimună, da, pe Hashimoto, dar mai e încă una.
0: Este și, deci în afară de Hashimoto, este cea care e hipertiroidita și care... Mă rog, și aia se numește într-un fel Buzzard of Graves.
1: Da, așa este.
0: Exact, eu așa am început, de fapt. Am început cu Buzzard of Graves și apoi am trecut la Hashimoto. Și eram deja într-o căutare de alternative la ceea ce studiasem despre această condiție. Făcuse foarte multe lucruri. Plus faptul că, să zicem că partea asta emoțională, simțeam că nu a fost suficient susținută în acest proces al meu de a fi bine cu mine, pentru că de fapt despre asta era vorba. Căutam și alte metode să fiu bine cu mine, gestionând aceste simptome, trăind o viață normală, să zic așa, fără să am, să zicem, să nu simt uneori că mă pierd atunci când viața m-a pus în anumite situații. Și situațiile au fost și ele au avut sens ulterior pentru mine. Am trecut prin două divorțuri.
1: Ce zodie ești?
0: Sunt în astrologia vedică, vreau să fac mențiunea asta. Sunt berbec cu ascendent în Jupiter. Doamne, am lapsus. Se vede că am emoții în săgetător, da?
1: Okay.
0: Deci
1: și
0: în astrologia vedică
1: europeană?
0: Și în cea europeană sunt berbec cu ascendent în Scorpion.
1: Acolo scorpionul ți-a dat 10 ani grei.
0: Exact.
1: Ți-a dat greu,
0: exact.
1: Scorpionul. La toți scorpionii le-a dat greu și mulți
0: scorpioni.
1: Mi-a
0: dat la temelie, cum spun eu, destul de mult.
1: Da. Și berbecul n-a fost bine.
0: Nu, bun. Însă trecând peste aceste aspecte ale astrologice, care și ele au sens și fac sens, ulterior astrologia vedică mi-a adus atât de multe sensuri la ceea ce eu căutam în viața mea. Și în 2020 să revin după un alt episod așa de personal în care am simțit că nu mai pot și că de fapt nu trăiesc viața mea, am luat o decizie care a părut nebunească la acel moment, să renunț la munca într-o companie de IT în București.
1: Multinaționalele, toți pleacă de acolo, toți pleacă în căutări, în regăsiri. Bă, sunteți foarte tari ăștia care lucrați în multinaționale.
0: Da, nu știu dacă e așa universal valabil, dar vreau să spun că atunci, în momentul respectiv, am fost și inspirată de industria în care lucram, pentru că am început să mă întreb, eu de ce n-aș putea să-mi iau un sabbatical pe care îl vedeam în CV-urile candidaților, mai ales cei din străinătate, pentru că eram recruiter internațional. Și am zis, da, eu de ce n-aș putea să fac asta? Și așa a înflorit în mine ideea de a pleca în India. De fapt, a fost, să zicem, inițial îmi propusesem să mă duc în Thailanda și apoi iubirea ca la Bollywood, care a apărut ulterior, mi-a propus să mergem împreună în India. Dar sursa și practic ce a urmat ulterior mi-a confirmat că de fapt toate aceste tehnici, yoga, meditația, toate veneau din India, de fapt. Deci cumva, hai să spunem așa, universul, Dumnezeu, m-a trimis la sursă. Deci asta a fost parcursul. Eu aveam nevoie,
1: dar
0: să ajung.
1: Dar vreau să te întreb ceva. Cât ai lucrat în multinațională, ai fost în sursa asta pe care ai găsit-o după aceea în India?
0: La ce te referi? Dacă am fost în...
1: În sursa aceasta pe care spui că ai găsit-o,
0: da,
1: după
0: începusem,
1: aceea.
0: Începusem să practic yoga, începusem să meditez, dar era doar un mic puzzle din ceea ce, de fapt, mi s-a dezvoluit ulterior. Eram pasionată și de astrologie, dar nu știam absolut nimic de astrologia vedică și care este perspectiva astrologiei vedice.
1: Bine, astrologia asta vedică, în mai multe detalii, dar nu știu dacă avem timp în emisiunea de azi, că emisiunile sunt scurte și invitații sunt atât de complexi. Deci astrologia vedică merge foarte mult pe nodurile lunare. Eu studiind domeniul ăsta, cam știu despre ce-i vorba, dar vreau să rămân la povestea ta, care seamănă foarte mult cu filmul Mănâncă, roagă-te, iubește. Julia Roberts, Cristina Veica Vias, da, o găsiți pe rețelele de socializare, este protagonista cărții pe care a scris-o despre viața ei și spune-mi, te rog, de ce ai ales India? De ce ai plecat în India?
0: Pentru că inițial ce aranjasem eu în Thailanda nu s-a mai putut nu s-a mai întâmplat, adică faptul că am avut nevoie de cineva să știu că e cineva acolo care poate să mă ghideze. Mi-a fost frică să plec singură și lucrul ăla nu s-a mai întâmplat și atunci m-am îndreptat spre India și datorită partenerului meu, pe care îl cunoscusem, dar nu eram împreună, noi nu eram, deci l-am cunoscut în contextul muncii și fiind root-based, să zicem, având rădăcini acolo, cumva mi-a confirmat ceea ce eu bănuiam, că am nevoie să ajung de fapt în India, dacă îmi doresc să aprofundez această parte de spiritualitate în care eu începusem deja să fac pașii cu yoga și cu meditația.
1: Bun, deci colegul de la multinațională ți-a deschis apetitul pentru India. Da. Cum ai plecat? Când ai plecat? De ce ai plecat? V-ați îndrăgostit pe drum sau nu? Dar stai, îmi spui după publicitate, da?
0: Da.
1: Mă întorc, sunt Cornelia Crevean, rămâneți cu noi!
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
8: Da, sunt aici cu microfoanele deschise. Povestea invitatei mele este extrem de interesantă. A scris și o carte, Taina celor 5 elemente, Ayurveda pentru viață conștientă. Am plecat în India pentru o iubire ca la Bollywood și m-am îndrăgostit de Ayurveda. Hai să vedem un pic cum este povestea ta legată de domnul de care te-ai îndrăgostit și pentru care ai decis să pleci, să pleci din România. În pandemie fiind, te-au prins lunile de zile acolo.
9: Exact.
8: Iubirea n-a fost de Hollywood, nici de
9: Bollywood.
8: Bollywood, înțeleg.
9: Nu, a fost doar o proiecție a mea.
8: Adică e tipul de la multinațională unde ai lucrat, înțeleg, da?
9: Nu chiar, nu era în aceeași companie, nici nu era măcar în România în acel moment. Însă a fost o proiecție a minții mele care căuta cumva un sens la toată această căutare a mea și la toată această construcție pe care eu cumva o făcusem. Ok, mă duc în India pentru că acolo o să găsesc răspunsuri la multe din ceea ce, să zicem, povestea vieții mele și cu care nu mă împăcasem 100%, dar încă mai aveam momente în care mă simțeam vinovată, mă simțeam rușinată.
8: Asta după cele două divorțuri,
9: după cele,
8: da?
9: Două divorțuri, evident, adică au fost multe, multe momente, deci n-a fost deloc ușor. Eu a trebuit să iau niște decizii în momentul în care am plecat, nu doar să-mi las munca efectiv, ci mi-am vândut apartamentul din București pentru că iarăși au venit foarte multe conștientizări către mine care îmi spuneau, a cui viață o trăiești tu? A cui viață o trăiești tu? Asta nu este viața ta, să stai într-un job, să ai o casă și să duci așa o viață din asta simplă sau nu știu. Aveam nevoie de niște răspunsuri și atunci am decis să plec în India în loc de Thailanda, pentru că fiind și această poveste de Bollywood așa și intrând în toată această cultural, da?
8: Deci eu ce înțeleg din ce îmi spui tu? Că i-ai pus prea multe zorzoane.
9: Evident că am
8: tipului
9: pus multe
8: pe
9: zorzoane.
8: Care l-ai găsit, da? I-ai pus prea multe calități, da, în mintea, da, ta, da, și el nu avea nimic din ce ai găsit tu la el, de fapt. Aproape nimic.
9: N-aș,
8: da,
9: putea spune că nu avea nimic, dar cu siguranță nu mă pregătisem pentru ce avea de fapt în realitate. Deci construcția minții mele fiind bazată pe ceea ce eu înțelesesem despre iubire, înțelesem despre relații, da? E foarte important pentru că noi venim cu niște programe și cred că asta nu o spun doar eu. Avem niște programe, avem niște modele. Modelele cu care eu crescusem și pe care le băgasem așa în ființa mea, creaseră o anume idee despre o iubire ca la Bollywood. Dar nu a fost așa, pentru că ce s-a dezvăluit ulterior nu înseamnă că n-a fost la fel de important și valoros pentru mine, dar m-a dus într-o altă zonă. N-aș fi aici. Eu n-aș
8: la emisiunea de astăzi și n-ar fi cartea aceasta în mâna mea, da?
9: În mâna ta.
8: Bun, a fost anxietate.
9: Foarte multă.
8: A fost depresie.
9: Depresia a fost înainte și nu era conștientizată. Cred că am trăit o viață într-o depresie ascunsă, pot să spun asta.
8: În căsniciile prin care ai trecut, da?
9: Da, și nu neapărat din căsniciile prin care am trecut, ci modul cum am privit eu viața. Am primit viața, privit viața prin ochii printr-o lentilă distorsionată, pentru că o să spun acum ceva care poate nu se discută foarte mult despre asta. Ayurveda spune așa că în 80% din cazurile de Hashimoto sau condiție de autoimune,
8: adică afecțiunea care tu suferi, da, ca cei care au deschis radio mai diabet, târziu să înțeleagă, da, da.
9: Inclusiv diabet, în spatele acestor afecțiuni se află o codependență emoțională mascată. Nu vreau să zic mai mult de atât.
8: Da, codependență. De ce sunteți voi dependenți? De faceți hipertiroidism, hipotiroidism și diabet?
9: N-aș spune așa de ce suntem dependenți, ci m-aș întoarce de unde venim. Și aici este, de fapt, esența acestei cărți.
8: Pe care tu ai scris-o, taina celor 5 elemente, Ayurveda pentru viață conștientă.
9: Și, de fapt, esența Ayurveda somatică. Pentru că vorbim de niște sisteme nervoase care au rămas într-unul din acele moduri, fight and flight. Cred că ai auzit că sunt sisteme nervoase traumatizate, deși n-aș vrea să folosesc această expresie, pentru că nu vreau să fiu percepută ca o... Eu sunt consilier, sunt awareness, eu ridic, să zicem, oamenilor le ridic anumite întrebări, dar nu vreau să fiu asimilată cu un specialist în traumă, da? Sunt consilier de dezvoltare personală, am studiat foarte mult și zona asta a traumei, în primul rând pentru mine. Tot ce am făcut pentru mine. A făcut sens pentru mine să mă educ pe traumă, să înțeleg că eu am avut un trecut și nu mai departe de faptul că ne-am născut în comunism.
8: Ne-am născut în comunism, tu te-ai dus să-ți găsești dragostea în India, într-o cultură total diferită de a noastră.
9: Da, așa este, dar acolo nu, am înțeles nu doar ce este iubirea, acea iubire pe care eu o proiectasem pe persoane, pe muncă, pe orice altceva mi-adusese sens la un moment dat. Eu nu am știut că toate astea, de fapt, sunt în primul rând în mine și m-am dus în exterior să le găsesc. Și de fapt asta ar fi poate o traducere simplă a acestei codependențe emoționale. O persoană care a crescut cu anumite nevoi emoționale neîmplinite, atenție, vorbesc de nevoi emoționale, și majoritatea dintre noi...
8: Nu numai că a crescut, dar s-a și dezvoltat.
9: S-a și dezvoltat,
8: în societate,
9: pentru că așa a fost. Eu nu vreau
8: în
9: să aduc...
8: În familie, în căsnicie, exact. În tot ce ți se lua locul de muncă, în tot ce exact. Ți se întâmplă în viață, de
9: exact.
8: Fapt.
9: Exact. Și aici este un fel de... nu traumă, dar e traumă de lipsă, îi spun eu. Așa. N-ai avut, n-ai fost hrănit emoțional. Din start, ai căpătat sau ți-ai creat niște mecanisme de supraviețuire. Și aceste mecanisme de supraviețuire te-au făcut să vezi viața în toate aspectele ei într-un mod care poate nu a fost de fiecare dată realitate. Și vorbesc din punctul meu de vedere, din nou, nu vreau să se înțeleagă că sunt vreo expertă în traumă sau în genul ăsta de...
8: Ai repetat, am înțeles.
9: Însă... Ce a făcut sens pentru mine a fost să înțeleg cum mi-am format aceste mecanisme și, de fapt, să înțeleg că în spatele acestei condiții autoimune s-a aflat tot timpul un sistem nervos care a rămas fie în fight and flight, în freeze, în fawn. Deci,
8: să le zici în limba română, da?
9: Deci luptă și fugi, îngheață sau cel care ne face să fim people pleaser. Să-i mulțumim pe alții înainte de a ne gândi la noi. Să-i punem pe ceilalți, pe nevoile lor,
8: pe un podium, da.
9: Înaintea nevoilor noastre. Așa de fapt, este. Asta ar fi. Pot să ajut pe cineva, pot să fiu un om bun, dar să știu acea limită, că dacă o întrec, nu mai e vorba de a fi un om bun și de a ajuta, ci este codependență.
8: Am să citesc ceva din cartea ta înainte să luăm din nou publicitate. Corpul ține minte ceea ce mintea a uitat. De aceea drumul spre vindecare este dinspre corp, spre minte, prin emoții și înțelegerea limbajului emoțional. Este foarte important să știți că noi sălășluiesc mai multe generații. Și este vorba de părinți, bunici, străbunici, străstrăbunici. Știți că religia și știința spun așa, că până la a 7-a generație. Noi la Facultatea de Psihologie am constatat că până la a 12-a generație, de fapt, sunt în noi celule, emoții moștenite. De fapt, noi prin noi trebuie să vindecăm și strămoșii noștri.
9: Exact. Și uite, o să dau acum un mic tip. Când facem un masaj al scalpului, da, atunci, de fapt, ne onorăm strămoșii. Bunica aia care nu și-a permis să facă un masaj al scalpului, când îți faci tu ție, de fapt, o faci pentru ea.
8: Hai să luăm publicitate și mai continuăm povestea.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
8: Ayurveda și astrologia vedică sunt două dintre cele mai vechi sisteme de cunoaștere ale Indiei antice. Sunt dezvoltate de-a lungul a mii de ani. În studio alături de mine se află Cristina Beica Vias, este fondator Ayurveda Somatică. I-au trebuit niște luni în India ca să înțeleagă toate aceste lucruri și apoi să vină să le predea aici în Brașov, în România. Și în cartea ta despre care vorbim astăzi și o lansăm la Radio Brașov și după emisiunea de la radio o lansăm la emisiunea de la televiziune, Taina celor 5 elemente, Ayurveda pentru viață conștientă, spui așa: când o persoană trăiește mult timp în stres, corpul se adaptează la această stare, iar supraviețuirea devine normalitate, iar liniștea poate părea stranie sau inconfortabilă. Într-adevăr, așa este.
9: Da, și pot să confirm, pentru că în momentul în care m-am oprit în cele 7 luni, pentru că hai să ne întoarcem așa puțin înapoi ca să înțeleagă cum a venit spre mine această cunoaștere. A venit cumva așa forțat, în sensul în care Ayurveda m-a învățat să mă opresc. Dar înainte de a ajunge la Ayurveda m-a învățat India. Am plecat pentru o lună de zile. Asta a fost planul meu atunci când mi-am organizat toată călătoria în India. A fost pentru o lună de zile. Nu era încă COVID, nu era încă ceva foarte clar. Apăruseră niște cazuri, se discuta puțin în Thailanda, dar nu era nimic clar. Și atunci faptul că la 2 săptămâni după ce am ajuns acolo a venit pandemia și lockdown-ul, pe mine m-a dus chiar într-o stare de disperare.
8: Dar indienii au ținut lockdown-ul ăsta?
9: O, Doamne, deci cred că au ținut un lockdown mai drasnic decât am ținut noi,
8: deci
9: în România.
8: Deci nu pot să cred, chiar mă gândeam, oare, doamne, în India, o fi COVID, n-o fi, unde stau oamenii ăia toți?
9: Pot să spun doar atât, că eu am fost în siguranță acolo unde am locuit pentru primele 2 săptămâni. Intenția a fost să mă duc în Goa, deși e overrated ca și stațiune. Eu acolo propusesem să merg să fac un curs de yoga, să învăț meditație, dar după 2 săptămâni a venit pandemia și n-am mai putut să ajung la acel retreat și atunci a trebuit să rămân în Rajkot, pentru că acolo m-am oprit, să zic așa, prima oprire. Și da, a fost foarte dur, în sensul în care miliția acolo era pe străzi tot timpul și în momentul în care s-a instaurat lockdown-ul, nu doar că nu aveam voie să ies din casă după ora 6-7 seara, dar aveam pe ușă, pentru că au venit și au verificat fiind foreigner, fiind străină, eram o albă, da? Și se știa de venirea mea, adică se știa că sunt acolo, au pus pe afiș. Da, ca în filmele western, au pus afiș pe ușă să avertizeze pe ceilalți că acolo este un foreigner.
8: Așa, și ce?
9: Și că este în carantină. Adică okay. N-aveam voie să ies decât după ora, deci până în ora 7, adică era controlată prezența mea acolo.
8: Dar tu din ce bani ai trăit în toată perioada asta?
9: Am spus că în momentul în care am luat decizia nebunească să plec, mi-am vândut apartamentul care l-aveam în București și pentru prima dată în viața mea am zis, eu mi-aloc mie, ce o să spun, 3.000 de euro pe care vreau să-i cheltui pentru mine, nu pentru fiica mea, nu pentru mama, nu pentru partener, nu pentru nimeni altcineva, pentru mine, pur și simplu. Și așa am, acesta a fost bugetul meu. Evident că cele 7 luni de pandemie, să zicem că m-am simțit în siguranță din punct de vedere al unde am stat, dar a venit cu foarte multe provocări, pentru că aveam și un business în online în acel moment și mă bazasem cumva și pe acel lucru. Deci oamenii vreau să înțeleagă că n-a fost așa un pas total necalculat. Deci nu pot spune că a fost total necalculat acest pas. Și vreau să se înțeleagă asta. Adică n-aș vrea să dau iluzii.
8: Când ai început tu să descoperi Ayurveda?
9: Exact când am ajuns acolo după ce a venit pandemia. A fost primul curs pe care l-am făcut și nu cursul în sine a fost cel care m-a îndreptat spre Ayurveda, ci faptul că am descoperit plantele și aceste, ei le zic remedii.
8: Așa le spunem și noi.
9: Da, dintr-o nevoie din nou de a-mi liniști anxietatea, pentru că eram într-o stare de anxietate foarte mare. Deci mi-aduc aminte că făceam sport în fiecare zi, trăgeam de mine efectiv și am făcut atât de mult sport încât mi-am stricat un genunchi, adică am ajuns și la spital, pentru că mi-era foarte frică din cauza că nu știam ce se va întâmpla și nu știam cât va ține și nu știam când se vor deschide granițele. Deci iarăși vreau să se înțeleagă, granițele au fost închise, chiar în Europa se deschiseseră prin iunie, prietenii mei din București spuneau, de ce nu vii acasă? India n-a deschis până în septembrie și
8: păi,
9: a fost
8: și
9: mult mai
8: când
9: rău.
8: S-au deschis granițele, ai fugit către România sau ți-a părut rău că părăsești țara care te învățase atâta
9: amestecat.
8: Știință,
9: a fost amestecat.
8: Da, despre Ayurveda, astrologie vedică, da?
9: La astrologie, o să spun și asta, cum am ajuns la astrologie, am ajuns, repet, eram în această căutare.
8: Astrologia vedică nu are nicio legătură cu astrologia europeană și vreau să vă spun un lucru. Indienii nu se căsătoresc niciodată dacă nu-și fac compatibilitatea.
9: Da.
8: Da, dacă nu-și fac o sinastrie. Asta ce înseamnă? Să-și suprapună astrogramele, da? Să vadă dacă sunt compatibili. Își fixează ziua anunții după o anumită dată pe care le-o alege astrologul, ca acea căsnicie să meargă bine, nu?
9: Iarăși este o, aș spune, sunt multe preconcepții pe care noi le avem despre această cultură și despre faptul că noi, pentru noi se pare că sunt așa ciudați, diferiți din cauza asta. În primul rând, da, ei sunt conectați tot timpul cu universul, da, și Ayurveda spune același lucru și astrologia. Deci noi suntem taina celor cinci elemente se referă la faptul că toate aceste elemente din natură se regăsesc în noi și asta e și esența cărții. Taina celor cinci elemente care se regăsesc în cele trei constituții doșa ale corpului uman, biologic, da? Deci care, fiecare doșa este formată din două elemente, da? Și iarăși toate astea, astrologia și Ayurveda sunt înrudite, sunt surori spirituale. Și da, și astrologia și Ayurveda de fapt sunt sisteme de autocunoaștere. Ok, poate o să mergem mai încolo și o să spun, ca să fac paralelul cu ce ai spus mai devreme. Da, nu se căsătoresc decât dacă au această sinăstrie făcută, pentru că ei au nativ această credință că și planetele, sau hai să pun altfel, deci noi credem că mareele sunt influențate de lună, da?
8: Da.
9: Dar de ce nu credem și că fiecare corp astral, la nivel subtil, da, ne poate da o anumită energie?
8: Da, și asta e cât se poate de clar pentru mine din tot ce am citit, da? Și prima dată mi-am dat seama de maree și de flux și de reflux când am citit, când eram mică eu, Golful Francezului, cei care au citit cartea.
9: La fel este și cu relațiile. Dacă e să o luăm așa, două persoane care au caractere total opuse, dacă vrei, din punct de vedere... Nu, hai să spunem altfel. Acum am ajuns la astrologie, vezi, ne îndepărtăm.
8: Dar nu mai avem timp mult, o să te rog să cumva să spui repede, să bag publicitatea.
9: Vreau
8: și
9: să spun repede
8: terminăm emisiunea.
9: Că ambele științe ne întorc spre noi și spre a ne cunoaște pe noi suficient de bine încât să înțelegem ce ni se întâmplă cumva în viață, dacă vrei, și că putem să trăim o viață conștientă având această cunoaștere.
8: În cartea ta găsim toate detaliile, pentru că văd aici, cartea ta este o carte serioasă, are aproape 150 de pagini. Vă mai spun despre carte și unde o găsiți după ce mă întorc.
10: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990 www.rmn-diagnostica.ro.
11: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
12: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
13: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
7: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
8: Întotdeauna mi se pare că am o emisiune prea scurtă. Ar trebui să stau aici 2 ore, să povestim, să intrăm în toate detaliile. Dar detaliile despre ce am discutat astăzi la Radio Brașov se găsesc în cartea Taina celor 5 elemente, Ayurveda pentru viață conștientă. Este scrisă de Tina Cristina Beica Vias și o găsiți pe rețeaua de socializare, pe Facebook.
9: Mă găsesc pe Facebook, dar și pe Google, ayurvedasomatica.com, acolo e cartea mea de vizită în online, și pe social media, pe Facebook, la fel, Ayurveda Somatică sau numele Tina Cristina Beica Vias, cu siguranță, dacă vor să călătorească alături de mine mai departe.
8: Și au nevoie de o îndrumare în afecțiunile pe care le au cu Ayurveda, tu spui că...
9: Inclusiv în carte am pus foarte multe rețete
8: am
9: și
8: văzut,
9: remedii.
8: Am
9: deci
8: văzut.
9: Cine ia cartea nu ia doar o carte simplă, ci și un mic ghid pentru Hashimoto.
8: Da, pentru afecțiunea de care
9: exact,
8: tu suferi
9: exact.
8: Și probabil mai sunt și alte persoane
9: exact.
8: Mulțumesc că ai fost alături de mine. Cornelia Crevean sunt eu. Vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate, fiți oameni mâine. Voi fi din nou aici la Radio Brașov. Acum plecăm la televiziunea Nova. O să facem o emisiune un pic mai lungă.

0: 23 de grade acum la Brașov, minima nopții 14, mâine averse izolate și maxima de 22 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8.

Ciocolata era atât de valoroasă în trecut încât boabele de cacao erau folosite ca monedă de schimb de către civilizația aztecă. Astăzi este una dintre puținele zile în care putem mânca ciocolată multă, fără să ne simțim vinovați, pentru că este ziua ciocolatei. Și atunci spunem că mâncăm ciocolată pentru că respectăm o tradiție internațională. Salutare, vreau să vă mânteni, Claudiu Ciobanu cu voi la Radio Brașov. Spor la succes și audiție faină!

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Lighthouse Family Ocean Drive la Radio Brașov. Mă gândeam că muzica acestor doi domni de la Lighthouse Family nu strigă după atenție, nu are intrigă. Vorbește despre speranță, despre liniște, despre încredere, despre convingerea că indiferent cât de complicată este viața, există întotdeauna o rază de lumină. Ce banal, ce plictisitor, nu? Noi vrem dramă. Ia, Ina, bagă niște dramă muzicală aici.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Așa este, nu ești singur, Radio Brașov este aici cu tine. Iar atunci când te simți singur și trist, nu uita, ești și urât și sărat. Dar dacă ai simțul umorului, treci mai ușor și peste aceste mici inconveniente. Știrile orei în 3 minute la Radio Brașov. Până atunci ascultăm Dean Lewis, Poison.

0: Rádio Brašov. Frecvența care face diferența. Radio Brașov.
1: -24 de grade acum la Brașov, minima nopții 14, mâine averse izolate și maxima de 22 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 15, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe 4 benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Donna Louise, I love you always forever. Păi când cineva îți spune te voi iubi pentru totdeauna, poate nu strică să pui și câteva întrebări de clarificare. Pentru totdeauna până când? Că nu există pentru totdeauna, că nu suntem nemuritori. De aia zic never say never, never say forever. Dar nu trebuie să mă luați pe mine în serios, poate doar atunci când spun că avem muzică aleasă la Radio Brașov. Frați Pământeni, stăm și ora asta împreună pe frecvența orașului. Claudiu Ciobanu cu voi. Enjoy!

0: Un oraș curat începe cu tine. Municipiul Brașov a construit centru de colectare prin aport voluntar situat pe strada Calea Feldioarei numărul 180 G Stupini. Proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, depus la finanțare prin PNRR. Aici veți putea preda gratuit deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri, mobilier, textile, echipamente electrice și electronice, anvelope, deșeuri din construcții, deșeuri de grădină și alte categorii care nu sunt colectate prin sistemul obișnuit. Separați deșeurile, transportați-le la centru și contribuiți la reciclare și la protejarea mediului. Centrul dispune de un container frigorific pentru preluarea cadavrelor de animale mici. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Vă place ciocolata? Cum să nu vă placă ciocolata? Cine ar refuza un pătrățel de fericire ambalat frumos? Ricky Spice a cântat aici despre altfel de ciocolată, despre pielea ciocolatie, despre care pot să spun același lucru. Cine ar refuza o bucată de fericire ambalată frumos?

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

și ziceți că vă amintiți de Disco No Problem și de ce petreceri trăgeam acolo până dimineață? Pentru nostalgici, dar și pentru cei care vor să afle cum se distrau oamenii acum 20-30 de ani, concurs la Radio Brașov. Remember No Problem, Summer Edition la Lux Divina, 11 iulie de la ora 21 cu DJ Nas și DJ Adi Grecu. Am pentru voi o invitație dublă la party. Tot ce trebuie să faceți este să-mi trimiteți un mesaj pe WhatsApp la 0770878878 și să-mi răspundeți la întrebarea unde se ține ediția de vară Remember No Problem. 0770878878, succes!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 24 de grade acum la Brașov, minima nopții 14, mâine averse izolate și maxima de 22 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșot, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutori ilegali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

După aproape 20 de ani fără un album de piese originale, The Rolling Stones au revenit în forță. Compoziția pieselor a fost în principal opera duo-ului legendar Mick Jagger și Keith Richards, cunoscut de zeci de ani sub numele de Jagger Richards. Jagger are 82 de ani, Richards 82 și Ronnie Wood 79 de ani. Deci oamenii ăștia nu doar că sunt autonomi și mai umblă încă singuri, dar au zis ce muzică fac la vârsta lor. Felicitări! Fru-fru ascultăm acum Breathe In, mai avem Fairground Attraction, Martin Garrix și Parov Stellar ceva mai târziu și ora asta împreună pe frecvența orașului cu voi, Claudiu Ciobanu sunt, audiție faină!

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate! Sfânt!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Fizicienii din Zurich susțin că au obținut pentru prima dată aleatorism perfect, cu ajutorul unor qubiți supraconductori aflați într-o stare de inseparabilitate cuantică. Ați înțeles până aici, da? Adică au creat un mod de a genera rezultate cu adevărat imprevizibile, ceva extrem de important pentru criptografie, unde până și cele mai mici tipare ascunse pot deveni probleme de securitate. Cu alte cuvinte, au reușit să producă cele mai întâmplătoare rezultate posibile după un experiment extrem de bine calculat, planificat și controlat. Aici paradoxul, pentru a obține ceva cu adevărat aleator, trebuie să muncești enorm de organizat. Se pare că și haosul are nevoie de programare.

filosofii. Sunt aici în fața ta, te ridici ochii, mă vezi. Sunt făcut din luci și stele, vezi. De facem ceva greșit, să ne spele soarele.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Printre altele, Elpie este cunoscută ca fiind o mare iubitoare de animale și apare frecvent alături de câini în postările sale. Și de asta îmi place și mai mult de ea, na. Și de voi îmi place, așa că vă dau întâlnire mâine de la ora 14 pe frecvența orașului. Pentru astăzi vă mulțumesc, sunt Claudiu Ciobanu, pace, bucurii, all for love.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea fată.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
2: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
3: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare.

trumpet. The trumpet. It's mambo number 5.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beo gafa fata.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul, asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Radio Brașov. Imposibil de bun.

șansă, nu dă șansa să te uit. Am să cad din piesă în piesă, dacă asta mi-a fost scris. Tu iartă-mă că mi-am permis să fiu un pic mai indecis. Am lăsat ușa deschisă, cu tot cu chei în ea. Nu am salutat vecinii, așa cum o

0: parte. Să te iubesc până la capăt, cu inima mea scapă.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Iam ce erau și bine în lumea de afară, vorbeam de poluare, ce bine e la țară, că banii nu contează, dar e grozav să-i ai.